Mirë se vini në Radion Zëri Tyrkje, sot është e martë 6 tetor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet të RTS në Shqip mund të nditni pandër përjet çdo ditën e këto orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin rtdine.com fraksion radiolar për mes të dy stacionit RTV Vot West. Pas buletin të lajmeve, du të gjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, fillimet dhe historitë e saj të pathëna dhe a e dini se. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonu Serdar Hyseni dhe kolegu Hilmi Velagoshti bashkë me operatorin e transmitimit Aslaj Kılmaz do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Të dashur miq, ju njohim fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan përkujtoi 103 vjetorin e çlirimit të Stambollit nga pushtimi, duke nderuar Mustafa Kemal Atatürk-un dhe të gjithë heronjtë e luftës kombëtare, e gjithashtu përshëndeti qytetarët e Stambollit me rastin e kësaj dite të shënuar. Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani u mblodhën në Riad në një takim të jashtëzakonshëm të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, krijuar në kuadër të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës. Me këta, palatët ndërmorën një nismë për forcimin e kuadrove të përbashkëta të mbrojtjes. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, në një deklaratë para 3 vjetorit të 7 tetorit, bëri thirrje për një anë pushim të përhershëm në Gaz. Nga ana tjetër, ministri izraelit i mbrojtjes Israel Katz pretendoi se Hamasi po planifikon sulme ndaj ushtarëve izraelit në Gaz dhe urdhëroi ushtrinë të përgatitet për skenarat më të këqij, kurse mediat izraelite raportojnë për mundësinë e përshkallëzimit të sulmeve ndaj Gazës, Libanit dhe Iranit. Ndërsa një vlerësim i klasifikuar inteligjencës amerikane paralajmëron se për çështjet politike, ekonomike dhe shoqërore mund ta çon Izraelin drejt një lufte civile ose kolapsit shtetëror. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se çmimet e benzinës po rriten jo për shkak të luftës me Iranin, por si pasojë sulmeve të Ukrainës ndaj Rusisë. Ky vlerësim erdhi pasi rreth 650 dron kanë sulmuar gjatë natës Moskën dhe rajonin përreth saj, duke vrarë një person dhe plagosur 6 të tjerë, sipas autoriteteve ruse.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, përmes një postimi në llogarinë e tij në rrjetin social turk Ne Social, përkujtoi 103 vjetorin e çlirimit të Stambollit nga pushtimi i armikut. Erdoğan i nderoi me respekt dhe mirënjohje Mustafa Kemal Atatürk-un dhe të gjithë heronjtë që kontribuan në fitoren e luftës kombëtare të Turqisë. Me rastin e kësaj dite, ai u përcolli për shëndetjet dhe urimet e tij qytetarëve të Stambollit.
0: Turqia gjatë periudhës janar-shtator eksportoi mallra me vlerë 20 miliardë 931 milionë 878 mijë dollar drejt vendeve fqinje, të tilla si Azerbajxhani, Bullgaria, Gjeorgjia, Iraku, Irani, Siria dhe Greqia.

0: Kjo shifër tregon se eksportet drejt këtyre vendeve u rritën me 3.2% në bazë vjetore. Vendi fqinë drejtë të cilit Tyrkia eksportoi më shumë ishte Iraku me rreth 6.7 miliard dolar, pas të i renditen Bulgaria me 3.9 miliard, Greqia me 2.6 dhe Gjorgjia me 2.2 miliard dolar. Gjatë periudhës janar-shtator, vendet ku u regjistrua rritja më e madhe eksporteve në bazë vjetore ishin Gjorgjia me rreth 19.6%, Siria me 19% dhe Bullgaria me 16%. Kur shqyrtohet shpërndarja sipas sektorëve të eksporteve të Tyrkisë drejt vendeve fqinje, në vend të parë renditen lëndët kimike dhe nën produktet e tyre.
1: Pesë projekte të përbashkëta kërkimore shkencore mes universiteteve të Shqipërisë dhe Tyrkisë janë përzgjedhur për financim në kuadër të thirrjes së dy palëshe Shqipëri-Tyrkia 2026-2028, duke i dhënë një impuls të ri bashkëpunimit në kërkim shkencor dhe inovacion. Ministri i Arsimit e Shqipërisë, Mirela Kumbaro, bëri të ditur se projektet janë përzgjedhur nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit AKSHI dhe Këshilli i Kërkimeve Shkencore dhe Teknologjike të Tyrkisë, TÜBİTAK. Projektet do të krijojnë mundësi për zhvillimin e kërkimit të përbashkët, shkëmbimin e njohurive dhe ekspertizës, si dhe forcimin e kapaciteteve të kërkuesve dhe institucioneve akademike të të dy vendeve. Sipas Kumbaros, përmes këtyre partneriteteve, Shqipëria zgjeron lidhje të ndërkombëtare në fushën e kërkimit shkencor dhe krijon ura të reja bashkëpunimi me komunitetin shkencor turk. Bashkëpunimi Shqipëri-Tyrkia synon gjithashtu të mbështesë pjesëmarrjen e institucioneve shqiptare në rrjetet ndërkombëtare të kërkimit dhe në hapësirën evropiane të kërkimit, duke nxitur shkëmbimin akademik dhe zhvillimin e inovacionit.
0: Tyrkia, Arabia Saudite dhe Pakistani u mblodhën në Riad në një takim të jashtëzakonshëm të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes krijuar në kuadër të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës. Me këtë hap aleatët ndërmorën një nismë për forcimin e kuadrëve të përbashkëta të mbrojtjes. Tyrkia u përfaqësua të hënën nga ministri i jashtëm Hakan Fidan, ministri i mbrojtjes kombëtare Yaşar Güler dhe shefi shtabit të përgjithshëm gjeneral armate Selçuk Bayraktarolu. Takimi u zhvillua ndërkohë që janë shtuar shqetësimet për sigurinë rajonale dhe pas rifillimit të sulmeve të udhitëve ndaj Arabisë Saudite. Fitani deklaroi se tre vende diskutuan hapat për mbështetjen e mbrojtjes së Arabisë Saudite, ndërsa shqyrtuan gjithashtu mënyrat për zgjidhjen paqësore të problemeve rajonale përmes dialogut. Kjo aleancë u krijua në gusht nga Tyrkia, Arabia Saudite dhe Pakistani, ndërsa më pas tre vende kanë dakord për krijimin e institucioneve të përhershme dhe forcimin e kapaciteteve të përbashkëta të parandalimit të mbrojtjes. Palët dënuan gjithashtu përpjekjet për të shenjestruar qytetet e shenjta të Mekës dhe Medinës, duke përsëritur vendosmërinë e tyre për të kundërshtuar sulmet ndaj Arabisë Saudite dhe vendeve të shenjta të Islamit. Në takimin e zhvilluar në Riad, diplomacia ishte po ashtu në qendër të vëmendjes si pjesë e qasjes së aleancës ndaj krizave në rajon. Tre vendet synojnë të shndrojnë marrëveshjen e Mekës në një kuadër më institucional të sigurisë, duke ndërthurur masat kolektive të mbrojtjes me përpjekje diplomatike që synojnë stabilitetin rajonal.
1: Kongresmeni amerikan Joe Wilson, antar i Partisë Republikane, vlerësoi marrëveshjen e aleancës në shkruar në gusht të këtij viti në Mekë mes Tyrkisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit. Në një postim që ai bëri në platformën X, deklaroi se aleanca e mbrojtjes së Mekës ka potencialin të bëhet NATO-ja e lidhjes së mesme. U jam mirënjohës aleatëve tanë, Tyrkisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite për aktivizimin e aleancës përballë sulmeve të mbështetur nga Irani dhe të kryera nga Huthit, shkroi politikani amerikan. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres në një deklaratë të bërë para përvjetorit të tretë të 7 tetorit bëri thirrje për një anëpushim të përhershëm në gaz. Ka ardhur koha që anëpushimi të bëhet i përhershëm. Është koha të lejohet ofrimi ndihmës humanitare gjithpërfshirëse. Ka ardhur koha që të respektohet e drejta ndërkombëtare, tha Guterres në një deklaratë zyrtare. Ai bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të krijojë një rrugë politike drejt paqes së qëndrueshme në të gjithë rajonin. Guterres i theksoi se përvjetori duhet të nënkuptojë më shumë se sa vetëm mbajtjen e zisë. Let jetë ky përvjetori jo vetëm një vit të tjetër zie, por edhe një shenjë e një vendosmërie të ripërtërirë për të ndërtuar një të ardhme ndryshe, një të ardhme në të cilën izraelitët dhe palestinezët mund të jetojnë krah për krah në paqe dhe siguri, duke gëzuar të drejtat, dinjitetin dhe aspiratat e tyre. Duke deklaruar se palestinezët janë nënshtruar humbjeve të mëdha njerëzore, zhvendosjes të shkatërrimit, Guterres.

0: edhe vuajtjeve të tyre duhet u jepet fund tani. Më shumë se 74.200 njerëz kanë humbur jetën në luftën gjenocidare që Izraeli ka zhvilluar prej vitesh në rajon. Guterres e pranoi se janë pushimi përkohshëm i ndërmjetësuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në tetor të vitit 2025, sot e lehtësim të kufizuar, por paralajmëroi se ky janë pushimi ende nuk ka vendosur siguri, ndihmë humanitare të mjaftueshme apo një rrugë të besueshme drejt rimëkëmbjes dhe paqes. Izraeli që prej tetorit të vitit 2023 i ka shtrirë luftimet e tij në të gjithë rajonin, ka pushtuar pjesën jugore të Libanit dhe në fund të muajit të shkurt së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është përfshirë një konflikt drejtpërdrejt të armatosur kundër Iranit.
1: Nga ana tjetër, sipas mediave izraelite, ministri i Izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, pretendoi se kanë marrë informacione se Hamasi planifikon të kryejë sulme ndaj ushtarëve izraelite që vazhdojnë të mbajnë të pushtuar Gazën. Katz tha se u ka dhënë urdhër forcave izraelite të përgatiten për skenaret më të këqi, duke kërcënuar se në rast të ndonjë sulmi, popullsia e Gazës do të paguajë një çmim jo proporcional. Ndërsa po afrohen zgjedhje përgjithshme që do të zhvillohen më 27 tetor, mediat izraelite vlerësojnë se administrata e Tel Avivit mund të arrisë sulmet ndaj Gazës dhe Libanit, si dhe të ndërmarrë sulme ndaj Iranit. Gazeta Israel Hayom kishte raportuar se Izraeli po përgatitet për mundësinë e ndërmarrjes një sulmi të ri ndaj Iranit, po këtë herë pa pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
0: Kurse ministri i Izraelit i Financave Bezalel Smotrich deklaroi të dhënën se Egjipti do ta humbiste gatishullin e Sinait nëse do të sulmonte Izraelin. Çfarë do ta pengonte Egjiptin të na sulmonte? Të kuptuarit se nëse na sulmojnë, të paktën Sinai nuk do të ekzistojë më, tha Smotrich në intervistë me video nga shtëpia e tij. A i shto se një skenar i tillë nuk do të ndodhë më. Autoritetet egjiptiane nuk dhanë do një herë koment për deklaratat e ministrit izraelit. Komentet u bën në prag të përkujtimit nga Egjipti të luftës së vitit 1973, e cila i hapi rrugën në kthimit përfundimtar të gatishullit të Sinait pas viteve të pushtimit izraelit. Më herët të hënën, presidenti egjiptian Abdul Fattah el-Sisi tha se forcat e armatosura të vendit mbeten të gatshme për të mbrojtur Egjiptin, burimet dhe sigurinë e tij kombëtare në çdo kohë dhe në çdo rrethan. Egjipti dhe Izraeli nënshkruan një traktat paqe në Washington në mars të vitit 1979, pas marrëveshjeve të Camp Davidit të vitit 1978, duke dhënë fund të gjendjes së luftës mes tyre dhe duke parashikuar tërheqjen e Izraelit nga gatishulli i Sinait. Traktati ka mbetur prej dekadash baza e marrëdhënieve zyrtare mes Egjiptit dhe Izraelit.
1: Ndërkaq që një vlerësim i klasifikuar i inteligjencës amerikane ka palemëruar se përçarjet e thella politike, ekonomike dhe shoqërore mund ta vënë Izraelin përballë rrezikut të një lufte civile ose edhe të kolapsit të shtetit, sipas një raportimi investiv Kadif. Analiza me titull Frakturat nga brenda u përgatit në muaj ngusht nga celula e kuqe, Red Cell e CIA-s, një njësi kjo e specializuar që ka për detyrë të sfidoj konsensusin ekzistues të komunitetit të inteligjencës dhe të ofroj vlerësime alternative strategjike. Si pas medias së pavarur investigative Drop City News, raporti pasohet në dëshmit e dy burimeve amerikane që kanë njohuri për përmbatjen e ti. Vlerësimi përshkruan një përplasje të rrezikshme të presioneve të brendshme me të cilat përballet vendi në prag të zgjedhjeve parlamentare të 27 tetorit. Ndër faktorët kryesorë të tensionit përmenden tkurrja e ndjeshme ekonomike, rritja e shpenzimeve për mbrojtjen, shtimi i dhunës nga kolonët në Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe pakënaqësia e thellë shoqërore për përjashtimet nga shërbimi detyrueshëm ushtarak që u jepen burrave ultraortodoks. Raporti e veçon në përpjekjen e Netanyahut për të ruajtur pushtetin si një prej faktorëve kryesor të paqëndrueshmërisë kushtetuese dhe politike në vend. Sipas analizës, vitet e fundit në Gazë dhe konfliktet e vazhdueshme në Liban dhe Iran kanë thelluar ndarjet ekzistuese në shoqërinë izraelite. Një numër i konsiderueshëm rezervistësh që janë kthyer nga shërbimi ushtarak po përballen me trauma të rënda psikologjike pas angazhimeve të zgjatura. Shërbimi detyrueshëm ushtarak është shndërruar në një prej vijave më të mpreta të përçarjes së brendshme, pasi mobilizimet e përsëritura të rezervistëve kanë shtuar zemërimin ndaj përjashtimeve të përgjithshme që vazhdojnë të zbatojnë për komunitetin ultraortodoks. Raporti CIA-s paralajmëron gjithashtu se izolimi diplomatik në rritje në arenën ndërkombëtare, i shoqëruar me dobësimin e mbështetjes brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, rrezikon të përshpejtojë destabilizimin e brendshëm të Izraelit.
0: Presidenca e Iranit bëri të ditur se kreu i shtetit Mesut Pezeshkian dhe ministri i jashtëm i Armenisë Ararat Mirzoyan janë takuar.

0: tani është vend e më i kontrolluar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, por pavarësisht kësaj, SBA-ja ushtron presion ndaj Iranit me pretendime të pabazuara. Pezeshkiani theksoi gjithashtu se nga fortoria e Kombeve të Bashkuara kishte deklaruar se janë të hapur ndaj inspektimeve dhe dialogut lidhur me aktivitetet bërthamore, por se gjatë çdo inspektimi janë zbuluar qendrat bërthamore dhe shkencëtarë të Iranit, të cilët më pas janë bërë objekt atentatesh. Duke deklaruar se SBA-ja nuk ka dhënë llogari për sulmin ndaj shkollës në Minab dhe për 168 fëmijët që humbën jetën në këtë sulm, ndërsa pavarësisht kësaj flet për të drejtat e njeriut, Pezeshkiani u shpreh me këto fjalë: "Nuk ka kuptim të negocioj me armikun," duke nënkuptuar SBA-n, i cili vazhdimisht kryen atentate, vendos sanksione, ushtron presion dhe shkel marrëveshjet, dhe popullin nuk e pranon këtë.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Presidenti Amerikan Donald Trump në një deklaratë të bërë të hënën tha se sulmet e Ukrainës ndaj infrastrukturës energjetike të Rusisë dhe mbyllja rafinerive në shtetet amerikane të drejtuara nga demokratët kanë luajtur role në rritjen e çmimeve të benzinës, ndërsa kostot e karburanteve vazhdojnë të mbeten të larta në të gjithë vendin. Në një postim që bëri në platformën Truth Social, Trump i tha: "Ajo që po i rrit tani çmimet e benzinës nuk është më ngushtica e Hormuzit, sepse po thuhet se çdo ditë në treg hidhet një sasi e rekord të fuqish nafte." Trumpi deklaroi se çmimet më të larta janë shkaktuar pjesërisht nga hedhja në erë nga Ukraina e objekteve ruse dhe nga mbyllja e rafinerive amerikane në shtete si Kalifornia. Këto deklarata erdhën pasi Trumpi i kishte bërë më herët thirrje Kievit që të shmangte sulmet ndaj objekteve ruse të naftës. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se Ukraina planifikon të intensifikojë sulmet ndaj rafinerive ruse të naftës si kundërpërgjigje ndaj sulmeve të Rusisë ndaj objektivave ushtarako, industriale dhe infrastrukturore të Ukrainës. Ndërprerjet globale të furnizimit vazhdojnë të ushtrojnë presion nga ana tjetër mbi tregjet e energjisë. Udhëhesit e grupit G7 vendosën të premten që me qëllim lehtësimin e presionit mbi tregjet globale të energjisë dhe uljen e luhatjeve, të shlirojnë në mënyrë të koordinuar 100 milion fuqi naftë nga rezervat emergjente të naftës brenda 4 muajve të ardhshëm. Me afrimin e zgjedhjeve të ndërmjetme në 3 nëntorsh në SBA dhe me shndrimin e çmimeve të karburanteve në një problem ekonomik gjithnjë më të dukshëm, administrata dhe ligjvësit përballen me presionin për të mbajtur në kontroll kostot për drejtuesit e automjeteve dhe bizneset. Ndërsa politikë bërësit ndjekin masa që synojnë rritjen e disponueshmërisë karburanteve dhe lehtësimin e presionit në pikat e furnizimit, Trumpi vazhdon të vërë theksin të ndërprerjet e furnizimit dhe kushtet e tregjeve të energjisë si faktorët kryesor pas çmimeve të larta.
0: E ndërsa kreu i shtëpisë së bardhë pretendoi se rritja e çmimeve të karburanteve po vjen jo si pasojë e luftës me Iranin, por për shkak të sulmeve të Ukrainës ndaj Rusisë, një sulm masiv me dron, ku u përdorën rreth 650 mjete fluturuese papilot, ka goditur gjatë natës Moskën dhe rajonin për rreth, duke vrarë një person, njoftuan autoritetet ruse të martën. Guvernatori i rajonit të Moskës, Andrei Vorobiov, tha se një 20 vjeçar u vra në një fshat në periferi të kryeqytetit, ndërsa disa banesa u dëmtuan. Agjencia e lajmeve RIA Novosti raportoi se 6 persona të tjerë u plagosën, kurse agjencia shtetërore TASS e cilësoi sulmin si të dytin më të madh me dron ndaj Moskës dhe rajonit përreth gjatë 2 viteve të fundit. Rusia dhe Ukraina kanë intensifikuar muajt e fundit sulmet me rrezet e gjatë, duke goditur infrastrukturën civile dhe industriale, përfshirë objektet energjetike, transportin, portet si dhe anijet në detin e zi. Rusia ka deklaruar se planifikon të shtojë sulmet ndaj objektivave infrastrukturore, përfshirë ato në Kiev, ndërsa po afrohet dimri.
2: Zëdhënës i Kremlinit, Dimitri Peskov, deklaroi se propozimi për ndihmë të ndërsjellë është gjithmonë i mirëpritur, duke ju referuar deklaratës së presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump se Washingtoni është i gatshëm të ofrojë ndihmë nëse nevojitet, lidhur me rastet e pneumonisë me shkak të papërcaktuar në rajonin rus të Irkutskut. Duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në Moskë, Peskov i tha se Shërbimi Federal Rus për mbikëqyrjen e mbrojtjes të drejtave të konsumatorëve dhe e mirëqenies së njerëzit, Rospotrebnadzor, ka dhënë informacione të hollësishme lidhur me situatën epidemiologjike në rajon. Ai komentoi gjithashtu vendimin paraprak të Lituanisë për heqjen e ndalimit kushtetues të vendosjes së armëve bërthamore në territorin e saj.

0: duke palemëruar se ky hap mund të shkaktojë një periudhë të re tensione në rajon. Guvernatori i rajonit të Irkutskut, Igor Kobzev, kishte njoftuar se më 2 tetor ishte mbajtur një mbledhje e komisionit të jashtëzakonshëm për shëndetin dhe luftën kundër epidemive, pas informacioneve se një banor i rajonit dyshoi se kishte një infeksion veçanërisht të rrezikshëm. Ndërkohë, në disa kanale të mediave sociale u pretendua se po atë ditë një punonjës i një instituti për luftën kundër murtajës kishte vdekur nga murtaja pulmonare. Ros Podrepnazor njoftoi se pas diagnostikimit të një punojësi të Institutit të Irkutskut për luftën kundër murtajës në Siberi dhe lindjen e largët me pneumoni me shkak të papërcaktuar, ishin marrë masa të posaçme.
1: Me luftën në Ukrainë, tensionet mes Rusisë dhe Perëndimit janë përshkallëzuar në rajonin e Baltikut, ku Moska zotron një territor strategjik. Ky territor është Kaliningradi dhe bëhet fjalë për një zonë të banuar ruse, enklav, që nuk ka lidhje toksore me territorin kryesor të Rusisë. Kremlini gjatë javëve të fundit ka nisur të shqetësohet gjithnjë më shumë për stërvitjet detare të aleancës perëndimore në Baltik dhe ka paralajmëruar vazhdimisht se do të përgjigjet me të gjitha forcat e saj çdo sulmi të mundshëm ndaj Kaliningradit, përfshirë dhe përdorimin e armëve bërthamore. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin në një fjalim javën e kaluar tha: "Nëse bëhet fjalë për një sulm të drejtpërdrejtë ndaj Federatës Ruse, ku po flasim për Kaliningradin dhe ndoshta për disa rajone të tjera, atëherë sigurisht që çështja e përdorimit nga Federata Ruse të gjitha anëve që disponon do të shtohet në mënyrë të pashmangshme dhe menjëherë." Moska, gjithashtu, në një notë diplomatike të kohëve të fundit drejtuar aleancës perëndimore, deklaroi se çdo bllokad ndaj këtij rajoni do të konsiderohej si një hap i rrezikshëm dhe i pamatur, me rrezik të lartë për shpërthimin e një konflikti të drejtpërdrejtë të armatosur, dhe se kjo që në fillim do të nxiste sulme ruse ndaj qendrave vendimmarrëse në vendet anëtare të aleancës. Kjo enklave, e cila ndonjëherë përshkruhet nga Kremlini si një aeroplan mbajtëse e pambytshme në detin Baltik, ka një rëndësi të madhe strategjike dhe ushtarake për Rusinë. Për këtë çështje së suverenitetit të Rusisë, Kaliningradi ka gjithashtu interesa të rëndësishme ekonomike dhe logjistike për Moskën. Porti i rajonit, i cili nuk ngrin, i siguron në Rusisë mundësi për të pasur qasje në detin Baltik gjatë gjithë vitit, ndryshe nga portet si ai i Shën-Peterburgut, ku kushtet dimërore mund të kufizojnë transportin detar. Megjithatë, vlera strategjike e Kaliningradit shoqërohet edhe me një disavantazh gjeografik. Rajoni u bë pjesë e Bashkimit Sovjetik pas humbjes së Gjermanisë naziste në vitin 1945. Pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik dhe shpalljes së Lituanisë dhe Letonisë si shtete të pavarura, ai humbi lidhjen toksore me pjesën tjetër të Rusisë dhe u shndrua në një zonë të banuar ruse, enklav, të vendosur mes Poronisë dhe Lituanisë.
0: Gjermania rrezikon të përfshihet në një konflikt të armatosur me Rusinë. Kështu ka palemëruar kreu i Shërbimit Informativ të Jashtëm Gjerman, duke thënë se Moska tashmë konsideron Berlinin një prej kundërshtarëve të saj kryesor. Martin Jäger, kreu i Shërbimit Federal të Inteligjencës, BND, tha para Komisionit Parlamentar për Inteligjencën se përballja me Rusinë ka marrë një karakter të ri dhe më të rrezikshëm. Gjermania rrezikon të përfshihet në një konflikt armatosur me Rusinë. Përpjekja për sulmin në Leipzig është vetëm një shembull i kësaj, tha Jäger, duke i referuar një përpjekje për të goditur me dron një avion transporti Ukrainas në muajin gusht. Asnjë vend tjetër aktualisht nuk përbën një kërcënim kaq të drejtpërdrejtë gjithëpërfshirës dhe konkret për Gjermaninë, shtoi ai. Ne nuk e kërkuam këtë përballje. Rusia po na e imponon atë dhe na konsideron kundërshtar kryesor, sepse refuzojmë të pranojmë politikat e saj revizioniste dhe ekspansioniste, si dhe luftën e saj të agresionit kundër Ukrainës, deklaroi kreu i BND-s. Autoritetet gjermane kanë palemëruar vazhdimisht se Rusia po zhvillon një fushatë lufte hibride që përfshin sulme me dronë dhe sulme kibernetike. Gjermania e ka akuzuar Rusinë për përpjekjen për të kryer një sulm me dron në aeroportin e Leipzigut muajin e kaluar dhe ka njoftuar masa të gjera dhe sanksione të reja ndaj Moskës. Rusia ka hedhur poshtë akuzat për vrasje të porositura, sabotime, ndërhyrje me dron dhe spionazh në vendet që mbështesin Ukrainën, duke akuzuar qeveritë perëndimore se po nxisin paranoien antiruse. Ne nuk kërcënojmë askënd, tha presidenti rus Vladimir Putin të njëjtën. Nuk kemi ndërmend të sulmojmë askënd, qoftë në vitin 2029, 2030 apo 2050, por nëse i nënshtrohemi një agresioni, nuk do të kemi zgjidhje tjetër veç se të përgjigjemi.
1: Ndërkaq, kreu i BND-s August Hanning është ndaluar në ndyshimin për spionazh me karakter

0: der Trafdienda e Dheut. Në një deklarat me shkrim, Prokuroria e Përgjithshme Federale e Gjermanisë bërë të ditur se Haningu, ndaj të cilit ishte lëshuar urdhër arresti, akuzohet për spionazh me karakter tradhtindaj atdheut, kërkim të sekreteve shtetërore, tentativë për tradhtindaj atdheut dhe spionazh. Bashkë me Haningun, i cili drejtoi BND-n nga viti 1998 deri më 2005, është ndaluar dhe shtetasi Manfred D. Gjithashtu ishte në punës së inteligjencës federale gjermane. Sipas deklaratës, Manfred D-ja, i cili në atë periudhë ishte shefi kabinetit të Haningut, akuzohet për tentativë për tradhti ndaj atdheut dhe për ndihmë në spionazh me karakter tradhti ndaj atdheut. Ai ka shërbyer si shef kabineti disa drejtuesve të BND-s nga viti 2012 deri më 2026 dhe për këtë arsye kishte qasje në informacione sekrete. Prokuroria bërë të ditur se pas pranverës së vitit 2010, Haningu dyshohet se kishte arritur marrëveshje me Manfred D-n për të siguruar vazhdimisht kundrejt pagesës informacione me vlerë nga BND-ja. Sipas akuzës, Haningu synonte të përdorte këto informacione në kuadër të veprimtarisë së tij si këshilltar privat. Manfred D-ja dyshohet se deri në qershor të vitit 2022 i kishte siguruar Haningut rreth 2000 dokumente, shumica e të cilave ishin klasifikuar si sekrete. Këto të dhëna përdoreshin për informimin dhe përgatitjen e drejtimit të shërbimit të inteligjencës, si dhe veçanërisht për vlerësimin e situatës së inteligjencës. Në një rast, Haningu dyshohet se përdori informacionet sekrete të përcjella nga Manfred D-ja për të përgatitur një analizë për një punonjës të një shërbimi tjetër inteligjence. Ende nuk është përcaktuar nëse analiza ka mbritur tek personi të cilit i drejtohej. Haningu akuzohet gjithashtu se kishte pasur kontakte të shpeshta me një pjesëtar të shërbimit të inteligjencës së një shteti tjetër. Sipas prokurorisë, ai kishte përcjell këtij personi për shumë vite informacione politike, një pjesë të cilave bazoheshin në material të siguruar nga Manfred D-ja. Të dyshuarit dalin sot para gjykatës me kërkesë për përcaktimin e masës arrestit.
1: Mbetemi sërish në Gjermani. Vendi planifikon të ndërtojë një bazë të re detare në qytetin Emden në veri perëndim të Gjermanisë. Mes përkeqësimit të situatës ndërkombëtare të sigurisë, tha të hënë ministri i mbrojtjes Boris Pistorius. Kjo është e rëndësishme për ne, sepse do të jetë një bazë e madhe detare, tha Pistorius gjatë një ceremonie në Emden, ku zyrtarët e lartë nënshkruan një letër qëllimi për ndërtimin e bazës detare. Prej këtu mund të arrijmë më shpejt në Atlantikun e Veriut dhe në Detin e Veriut. Vendodhja strategjike është gjithashtu vendimtare, veçanërisht në lidhje me aleatët tanë të NATO-s, zonat tona të përbashkëta të trajnimit dhe operacioneve, si dhe aktivitete përbashkëta të trajnimit, shtoi ai. Baza e re do të jetë baza e pestë kryesore detare e Gjermanisë dhe pritet të lehtësojë ngarkesën e barrës Wilhelm Shavenit, e cila aktualisht është pika më e rëndësishme e marinës në Detin e Veriut. Burime nga Ministria e Mbrojtjes së thanë se Wilhelm Shaven do të mbetet qendrore, ndërsa baza në Emden do ta plotësojë atë. Ministri Pistorius tha se Gjermania ka vendosur ta zgjerojë marinën e saj në përgjigje të kërcënimeve në rritje ndërkombëtare dhe përkeqësimit të situatës së sigurisë, si dhe për të përmbushur angazhimet e saj për parandalimin e NATO-s. Aktualisht kemi marinën më të vogël në historinë e Bundeswehrit dhe në të njëjtën kohë grupin më të madh dhe më të gjerë të detyrave, prandaj marina duhet të rritet dhe do të rritet, tha ai. Duke pasur parasysh situatën aktuale ndërkombëtare të sigurisë, veçanërisht në lidhje me Detin Baltik, por mbi të gjitha me Detin e Veriut dhe Atlantikun e Veriut, kjo është e një rëndësie vendimtare, sepse përmes së saj rrisim parandalimin e Gjermanisë dhe të NATO-s, tha ai. Baza e planifikuar detare pritet të jetë një investim me vlerë disa miliarda euro, sipas raportimeve të mediave. Ajo pritet të arrijë gatishmërinë e plot operacionale në vitin 2030 dhe në këtë lokacion mund të vendosen përfundimisht deri në 2000 pjesëtar të personelit ushtarak dhe civil.
0: Fizikani belgo-amerikan i grimcave Francis Halsen fitoi çmimin Nobel në fizik për vitin 2026 për kontributet e tij vendimtare në observatorin Ice Cube, teleskopi më i madh në botë dizajnuar për të zbuluar neutrinat. Grimca nën atomike pothuajse pa masë dhe pa ngarkesë elektrike, si dhe për zbulimin e neutrinave me energji të lartë me origjinë astrofizike. Neutrinat janë grimca shumë të vogla që kanë në masë jashtëzakonisht të ulët dhe ndërveprojnë shumë pak me materien. Në këtë rast bëhet fjalë për neutrina me energji shumë të lartë, të cilat vijnë nga objekte ose procese shumë të fuqishme në univers. Observatori i neutrinave Ice Cube është një qendër kërkimore e madhe në akujt e Antarktidës, e cila përdoret për të zbuluar dhe studiuar këto grimca.

0: novembrin e tok nga hapësira. Laureatët e çmimit Nobel në fizik përzgjidhen nga Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave. Çmimi si vjetëm është gjithsej 12 milion korona suedeze apo rreth 1.2 milion dollar. Kjo shumë ndahet mes fituesve nëse ka më shumë se një të tillë.
1: Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

0: Gittin bak bu son olsun, gidiyorsun. Derdini dünya bırakıp dans ediyorsun.
1: Cuitesa historique.
2: Përshëndet të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore, që kanë shënuar ditën e sotme 6 tetor. Si sot më 1790-ën, shkencëtari zviceran Johann Jakob Schwepe realizoi në Londër prodhimin e parë modern të ujit me gaz. Me metodën që zhvilloi për prodhimin e ujit të gazuar, Schwepe bëri një revolucion në industrinë e pijeve. Ky sukses çoi në lindjen e markës Schweppes, e cila më vonë u bë e njohur në mbar botën. Zbulimi i Schwepe hodhi themelet e kulturës së konsumimit të pijeve të gazuara, që në shekullin e 19 përdoreshin si për arsye shëndetësore, ashtu edhe për argëtim. Këtë datë vitit 1860, ushtrit angleze dhe franceze do të pushtonin kryeqytetin Pekin të Kinës gjatë luftës së dytë të opiumit. Të njëjtën ditë 1908-ës, shteti i Kretës vendosi të bashkohet me Greqinë, pas një dekade lufte civile mes turqëve dhe grekëve që jetonin në ishull. Si sot në vitin

0: 1990, zgjidhet për herë të parë kryeministri i Greqisë, Eleftheros Venizelos. I ardhur nga Kreta, Venizelosi do ta qeveriste shtetin grek në 6 mandate të ndryshme politike. Ai do të bëhej i njohur për rivendosjen e marrëdhënieve politike dhe diplomatike me Tyrkjen e Ataturkut, përfshirjen e Greqisë në luftat ballkanike, si dhe pushtimin e Shqipërisë së Jugut nga formacionet ushtarake të drejtuara prej tij. Dinastia Venizelos do ta dominonte politikisht Greqinë edhe në të ardhmen. Në këtë datë të 1923-shit, ushtria turke e komanduar nga Shykry Nail Pashaj hyri në Stamboll dhe kështu mori fund pushtimi që kishte zgjatur afërsisht 5 vjet. Të njëjtën ditë të vitit 1923, astronomi amerikan Edwin Hubble do të zbulonte galaktikën Andromeda. Sot, më 1926, në qytetin Kayseri, u hap fabrika e parë e avionëve në Turqie. Në këtë datë vitit 1930, lindin në Kardahat të Sirisë Hafiz Esadi, i cili do ta udhëhitë Sirin nga viti 1970 e deri në vdekjen e tij në vitin 2000. Gjatë regjimit të tij, Siria do të njihte një rritje ekonomike si pasojë shfrytëzimit të burimeve të naftës dhe gazit. Ai do të ndërtonte një politikë paqësore dhe bashkëpunimi, jo vetëm me shtetet e tjera arabe, por edhe me Perëndimin. Pas vdekjes së tij nga kanceri në vitin 2000, pushtetin do ta merrte i biri Beshari, i cili do të shkaktonte edhe luftën civile të përgjakshme në këtë vend. Në të njëjtën ditë të vitit 1930, në Athinë u mblodh konferenca e parë ballkanike. Kjo datë e vitit 1939 shënon pushtimin e plotë të Polonisë nga Gjermania naziste pas dorëzimit edhe të reparteve të fundit polake që bënin rezistencë. Si sot më 1951, Josif Stalini deklaroi zyrtarisht se Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike posedonte armë bërthamore. Në këtë datë të vitit 1973, Egjipti dhe Siria koordinuan një sulm ushtarak të fuqishëm ndaj pozicioneve izraelite. Gjatë luftës, njohur si lufta e Jom Kipurit, e cila do të zgjaste 20 ditë, forcat ushtarake të Izraelit do të ndeshëshin me ato egjiptiane dhe siriane në kanalin e Suezit dhe në lartësitë e Golanit. Nga këto sulme, 3.000 izraelit do të vdisnin, ndërsa nga palët egjiptiane dhe siriane, humbjet do të ishin rreth 10.000 vet. Si sot më 1979, Papa Gjon Pali II u bë papa i parë që do të vizitonte shtëpinë e Bardh, ku ai u mirëprit nga presidenti i atëhershëm amerikan, Jimmy Carter. Në këtë datë të vitit 1981 vdes në moshën 62 vjeçare presidenti i Egjiptit Enver Sadat, si pasojë një atentati të kryer nga vëllazëria myslimane, ndërsa ishte duke ndjekur një paradë ushtarake në Kairo. Sadati e udhëhoqi shtetin egjiptian nga viti 1970 e deri në vdekjen e tij. Në vitin 1978, ai kishte fituar çmimin Nobel për paqen për marrëveshjen e pushimit që kishte bërë me Izraelin, e njohur edhe si marrëveshja e Camp David. Me këtë marrëveshje, Egjipti njohu shtetin e Izraelit. Të njëjtën ditë të 1936-s u hap kanal televiziv TRT2 i fokusuar në programet kulturore dhe artistike. Sot në vitin 2000 do të jepte dorëheqjen presidenti i Jugosllavisë Slobodan Milošević. Në këtë datë vitit 2002 ndërroi jetë Ismail Lulani, arsimtar dhe piktor, një nga emrat më të shquar të artit shqiptar. Të njëjtën ditë të 2010-s themelohet nga Kevin Systrom dhe Mike Krieger aplikacioni i quajtur Instagram. Ky aplikacion do të shërbente njëkohësisht edhe si rrjet i komunikimit social dhe shpërndarjes së videove dhe fotove. Shumë shpejt Instagrami do të konkurronte Facebookun dhe aplikacionet e tjera, duke zënë kështu vendin e parë përsa i përket numrit të përdoruesve. Mi të vyrë, çdo ditë e vitit të tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim i gjurmëve që ka lënë 6 tetori ndër vite. Do takohemi përsëri nesër me zhvillime të tjera historike.
1: Kujtesa historike.

Imagina un engenheiro de liaste na mesta natas na terra em Mataplot. Não há nem harta na duar. Não há pússol. Satélite, que sot na esciel em gjith botën na maite gistave, ente nuk janë shpikur. Por, sa po ngre kokën lartë, ja ku janë, qindra, mira, pika, drite. Pyetja e parë që njeriu i bëri vetes në atë qast ishte, ku ndodhem? Njerëzimi nuk e vështroi qiellin vetëm me admirim të dashur dëgjues. Ai mësoi ta lexonte, ta deshifronte atë si një gjuhë, sepse ndonjëherë qielli ishte harta më e përsosur e tokës. Kur përmendet Kutsi, Jerusalemi në Mesjet, zakonisht na vijnë ndërmend muret rrethues, vendet e adhurimit dhe hapësirat e shenjta. Por ky qytet kishte edhe një dimension shkencor, pak të njohur, por jashtëzakonisht të thellë. Jerusalemi ishte një qendër matematikore ku gjithçka që lidhej me njerëzin llogaritej me përpikëri. Tani duam t'ju çojmë në rrugicat e ngushta të Kutsit, Jerusalemit, në bibliotekën historike Halidie që ndodhet në rrugën Bab el Silsile, që të çon drejt kompleksit të Xhamis al-Aqsa. E themeluar në vitin 1900, Halidia ishte biblioteka e parë publike arabe e hapur me iniciativë private në Palestinë dhe sot ajo ruan rreth 1200 dorëshkrime të rralla. Mes këtyre dorëshkrimeve, të ruajtura në qendra si Biblioteka e Xhamis al-Aqsa dhe Halidia, gjenden vepra me vlerë të jashtëzakonshme mbi astronomin dhe ilmi mikatin, pra shkencën e matjes së kohës dhe përcaktimit të kohëve të adhurimit përmes vrojtimit astronomik. Një nga shembujt më konkret të kësaj trashëgimie lidhet me astronomin e shekullit të 14, Zeinedin El Kereki. El Kereki kishte përgatitur tabela të posaçme astronomike të llogaritura sipas gjerësisë gjeografike të Kutsit, pra Jerusalemit. Këto tabela na tregojnë diçka shumë të rëndësishme. Kutsi, Jerusalemi, nuk ishte vetëm një qytet i konsideruar i shenjtë, a ishte edhe një qytet, pozicioni i të cilit në tokë dhe në raport me qiellin përcaktohej matematikisht. Sepse, edhe pse jetojmë nën të njëjtin qiell, këndi në të cilin një yll shfaqet mbi horizont ndryshon në varësi të qytetit ku ne ndodhemi. Dhe për Kutsin, Jerusalemin, nevojiteshin llogaritje të veçanta. Pikërisht këtu përballemi me një nga faktet më befasuese në historinë e astronomisë së Kutsit, Jerusalemit. Kur dëgjoni fjalën astronomi, ndoshta në mendje ju shfaqen më njëherë ndërtesa madhështore me kupola të larta dhe observatorë gjigantë. Por, në Kuts, Jerusalem, situata ishte krejt ndryshe. Nëse po kërkoni një observator të stërmadh prej guri në Kuts, Jerusalem, atëherë po kërkoni në vendin e gabuar. Sepse, dokumentet historike që kemi në dispozicion tregojnë se në Kuts, Jerusalem, nuk kishte ndonjë ndërtesë gjigande observatorit të ndërtuar gjatë mesjetës. Atëherë, ku kryheshin këto llogaritje kaq të sakta astronomike? Përgjigja është në fakt shumë e thjeshtë. Observatori i Jerusalemit nuk përbëhej nga ndërtesa, por nga vetë dietarët. Vrojtimet e kryera nga çatit e shtëpive, dorëshkrimet, regjistrimet e mbajtura në Muvakit Hane dhe dietarët që e mbanin dijen në mendjet e tyre. Ndoshta kjo është edhe një nga veçoritë më të habitshme të historisë së shkencës në Palestinë. Disa qendra shkencore kishin si ndërtesën më të rëndësishme pikërisht atë që nuk pur. Struktura e tyre më e madhe ishte vetë dia. Kjo lidhje rrënjësore e Palestinës me qiellin nuk mbeti vetëm në të kaluarën. Kjo histori vazhdon edhe sot, përmes një qëndrese shkencore të jashtëzakonshme. Në vitin 2012,
Në Gaz u ndërmorri një hap i veçantë me përfshirjen ndërkombëtare. Në kuadër të një rrjeti akademik që përfshinte Universitetin Islamik të Gazës, Universitetin Al-Aqsa dhe Universitetin Al-Azhar, u themelua katedra e UNESCO-s për astronomi, astrofizik dhe shkencat hapësinore. Në krye të saj u vendos astrofizikani Dr. Suleman Baraka. Shkencëtarët palestinez, të cilve u kufizoi hapësira e veprimit në tokë, e drejtuan shikimin drejt pafundësisë së universit dhe vazhduan ta mbajnë gjallë arsimin dhe kërkimin shkencor në fushën e astronomisë në Gaz. Kjo vendosmëri shkencore e çoi emrin e Palestinës në qiell, deri te hartat zyrtare të yjeve. Në vitin 2019, në kuadër të fushatës Name Exo Worlds, Unioni Ndërkombëtar Astronomik i dha Palestinës të drejtën për emërtimin e një sistemi yjor që ndodhet rreth 1200 vite dritë larg tokës. Sipas emërtimeve zyrtare të miratuara përmes votave të palestinezëve, ylli me kodin HP23 u quhet Moria, në referencë të njërës prej kodrave historike të Kudsit Jerusalemit, ndërsa planeti HP23b, që rrotullohet rreth këtij ylli, mori emrin Jebus, të frymëzuar nga fisi kananit që lidhet me banorët e hershëm të Kudsit Jerusalemit. Sot, në bazën zyrtare të të dhënave të Unionit Ndërkombëtar Astronomik, ky sistem figuron me emrat Moria dhe Jebus. Një kujtes kufite së cilës në tokë mund të vijë në diskutim, vazhdon të ekzistoj 1200 vite dritë larg në qiell. Këto faqe të historisë shkencore të Palestinës nuk ishin thjesht teori të mbetura në raftet e librave. Ato u përdorën për të përcaktuar drejtimin e kibles, për të gjetur orientimin në shkretëtir dhe mbi të gjitha për t'ja bërë të njohur ekzistencën e tyre universit. Qielli u shndrua në kujtesën e Palestinës mbi tokë. Tashmë, qytetet janë koordinata në qiell dhe pika në hartë. Dhe tani ka ardhur koha të flasim për njerëzit që ndoqën gjurmët e këtyre koordinatave dhe të këtyre rrugëve. Një tregtar do të niste atë rrugë, një udhëtar do të hithte në ditarin e tij atë që kishte parë, ndërsa një dietar tjetër do ta çonte dijen e mbledhur deri në porte të largëta. Dija tashmë do të përhapej bashkë me njeriun në mbar botën. Qielli na tregoi drejtimin të dashur dëgjues. Tani kalojmë te historia e atyre që u nisën për të ndjekur atë drejtim. Në episodin e ardhshëm, në titullin Palestinezët që udhëtuan nëpër botë, do të ndjekim gjurmët e udhëtarve, tregtarve dhe dietarve. Deri në takimin ton të ardhshëm, vazhdoni të shikoni drejt qiellit dhe drejt kujtesës së fshehur të Palestinës. Mbetshi me shëndet. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Dëgjues të dashur, rrushi është një nga frutat më të lashta në historinë e njerëzimit dhe atdheu i tij është Anatolli. Vreshtaria praktikohet që prej afro 6000 vjetësh në Anadol, nga dishulli që ka kushte toksore dhe klimatike më të përshtatshme në botë për kulturën e hardhis. Kultivimi i rrushit në Anadol ka rënë historike të thella deri në periudhën e Hitejve. Një brok vere dhe një gotë me fron, objekte hitite shumë të çmuara prej floririt të pastër që datojnë rreth 3000 vjet para Krishtit dhe që ekspozohen në Muzeun e Qytetërimeve të Anadolit, në kryeqytetin Ankara të Republikës së Tyrkisë, njihen si enët më të vjetra të verës që janë zbuluar deri më sot në hapësirën gjeografike të Anadolit. Në dëmrat e lashtë të Ankaras është edhe Engyry, e cila rrjedh nga fjala perse Ungyr dhe do të thotë rrush. Duke qenë se Ankaraja dhe rrethinat e saj kanë qenë historikisht dhe janë ende sot e kësaj dite një prej zonave më të rëndësishme të vreshtarisë, emri Engyry është përdorur për një kohë të gjatë. Edhe pse shumë varietete të rrushit kultivohen në çdo provincë të Tyrkisë, kryeqyteti i kulturës Ardhis konsiderohet rrethi Allahshehir i provincës Manisa në zonën e Egjeut. Varieteti i rrushit pafare që kultivohet në Allahshehir është me famë botërore. Ky rrush i Manisës, qytet në të cilin edukoheshin princat e perandorisë osmane, quhet sultanie, duke qenë se konsiderohet i denjë për sultanët me shijen, aromën dhe pulpën e tij pafara. Rrushi sultani eksportohet i freskët dhe i thatë në gjithse 122 vendet të botës, kryesisht në Evropë. Stafidhja, apo rrushi i thatë gjithashtu është shumë i dobishëm për shëndetin e njeriut, me efekte pozitive sidomos për trurin, sistemin tretës, lëkurën dhe me veti antikancerogjene. Mineralet e borit në rrush të thatë rrisin funksionet cereblare dhe forcojnë përqendrimin. Kjo frutë është po ashtu shumë e pasur me mineral magnezi, i cili forcon kockat dhe indet nervore, zhvillon muskujt dhe rregullon rrahjet e zemrës. Rrushi përmban edhe hekur, një mineral që merr pjesë në shumë funksione metabolike, ndaj niveli i ulët i tij mund të shoqërohet me jo pak probleme shëndetësore. Trupi e përdor hekurin për të krijuar hemoglobinën, proteinë e rruazave të kuqe të gjakut që transporton oksigjenin. Është mungesa e hekurit ajo që na bën të ndihemi të lodhur, pasi qelizat nuk furnizohen me oksigjen. Kjo gjendje është gjithashtu shkaku i mungesës së përqendrimit dhe dëshirës së për të bërë gjëra. Stafidhja është e pasur gjithashtu me kalium, i cili ndihmon sistemin nervor dhe zemrën të punojnë rregullisht. Me pak fjalë, dobitë e rrushit të thatë nuk kanë të numëruar dhe atë mund ta gjeni e konsumoni në çdo stin të vitit.
1: A e dini se

Përpara që të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore. Prezidenti Erdogan përkujtoi 103 vjetorin e shtrimit të Stambollit nga pushtimi, duke nderuar Mustafa Kemal Atatürk-un dhe të gjithë heronjtë e luftës kombëtare. Ai gjithashtu përshëndeti qytetarët e Stambollit me rastin e kësaj dite të shënuar. Tyrkia, Arabia Saudite dhe Pakistani u mblodhën në Riad në një takim të jashtëzakonshëm të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, të krijuar në kuadër të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës. Me këtë hap, aleatët ndërmorën një nismë për forcimin e kuadrove të përbashkëta të mbrojtjes. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres në një deklaratë para 3 vjetorit të 7 tetorit bëri thirrje për një armpushim të përhershëm në Gaz. Nga ana tjetër, ministri i Izraelit i Mbrojtjes Israel Katz pretendoi se Hamasi po planifikon sulme

e ushtarëve izraelit në Gaza dhe urdhëroi ushtrinë të përgatitet për skenarët më të këqij. Kurse mediat izraelite raportojnë për mundësinë për shkallëzimit të sulmeve ndaj Gazës, Libanit dhe Iranit. Ndërsa një vlerësim i klasifikuar i inteligjencës amerikane paralajmëron se përçarjet politike, ekonomike dhe shoqërore mund ta çojnë Izraelin drejt një lufte civile ose kolapsit shtetëror. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se çmimet e benzinës po rriten jo për shkak të luftës me Iranin, por si pasojë e sulmeve të Ukrainës ndaj Rusisë. Ky vlerësim erdhi pasi rreth 650 dronë kanë sulmuar gjatë natës së kaluar Moskën dhe rajonin përreth, duke vrarë një person dhe plagosur 6 të tjerë, sipas autoriteteve ruse. Dëgjuat transmetimin e radios Zëri Tyrkisë në Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Temën e Ditës dhe Shihet e Rrugës në Tyrkisë. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Aslë Jekëllmas, jurojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjoshim.

Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkje, sot është e mërkurë data 7 tetor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet e RTS në Shqip ju mund të ndiqni pandërprerje çdo ditë në këto orë në satelitin turk Sat 4A, frekuenca 12.092 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27.500, fek 56, si edhe në internet përmes portalit rtdinle.com fraksion radiolar, në radiostacionin TRT Vot West. Pas buletin e tajmeve në emision e sotëm, do të dëgjoni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varsit kozot kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Veragoshti dhe kolegja Stella Javnës, bashkë me operatorin e zërit Aslikël, mas do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan ka shprehur vazhdimisht mbështetje të fortë për çështjen palestineze dhe Gazën, si para ashtu dhe pas 7 tetorit 2023. Ai ka kritikuar ashpër veprimet e Izraelit dhe ka kërkuar vëmendjen e komunitetit ndërkombëtar ndaj situatës në Gazë. Kryeministri i Kanadas, Mark Carney, do të vizitoj Ankaran dhe Stambolin me 23 tetor në vizitin e parë dy paleshe të një kryeministri kanadez në Tyrkje. Në Ankara, i do të takohet me presidentin Recep Tayyip Erdoğan për të diskutuar bashkëpunimin e energji, mbrojtje, siguri, klim dhe minera, të diskutuar bashkëpunim. Dhe ndërse në Stambol do të takohet me përfaqësues të biznesit dhe investitorëve turqë. Komiteti Qendror i Zgjedhjeve të Izraelit i ka urdhëruar për herë të dytë Benjamin Netanyahu të heqë nga rrjetet sociale një video të cilësuar si propagandë zgjedhore dhe të paguajë shpenzimet ligjore. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi

0: se i rani duhet reduktojnë në mënyrë të konsiderueshme kapacitetin aktual për pasurimin e uraniumit në mënyrë që të arrihet një marrëveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të jepet fund luftës shtatëmujore. Pakistani testoi një version me rrezet të zgjeruar të raketës së lundrimit Fatah 4 të prodhuar në vend dhe të pajisur me sistemet avancuara avionike dhe navigimi.
1: Të dashur dëgjues, po japim lajmet. Kryeministri i Kanadas Mark Carney do të vizitojë Ankaran dhe Stambollin më 21 tetor deri më 23 tetor, sipas një njoftimi të bërë të matur nga zyra e kryeministrit të Kanadas. Kjo do të jetë vizita dypalëshe pare një kryeministri kanadez në Turqi. Vizita synon të forcojë bashkëpunimin e sigurisë dhe atë ekonomik ndërmjet Kanadas dhe Turqisë në një periudhë kur Ottawa po përpiqet të diversifikojë partneritetet e saj ndërkombëtare dhe të krijojë mundësi të reja për kompanitë kanadeze. Në Ankara, Carney do të takohet me presidentin Recep Tayyip Erdogan, me të cilin do të diskutojë mënyrat për zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe në fushët e energjisë dhe minerave, klimës, mbrojtjes dhe sigurisë, si dhe marrëdhënieve mes dy popujve. Kurse në Istanbul, Carney do të takohet me përfaqësues të botës së biznesit dhe investitor turq. Kanadaja synon të zgjerojë marrëdhënie tregtare dhe ato të investimeve me Turqinë. Sipas zyrës së kryeministrit të Kanadas, tregtia ndërmjet dy vendeve është rritur me rreth 50% gjatë 5 viteve të fundit. Kerni do të ngrejnë diskutim mundësit për një bashkëpunim më të gjerë në fushët e energjisë, aviacionit e hapësirës, teknologjive të avancuara, minerave dhe mineraleve kritike. Qeveria kanadeze cilëson Turqin si aleatet e NATO-s dhe antaret e G20-s, një partnere të rëndësishme për Otavën.
0: Ministri turk i Mjedisit, Urbanizimit dhe Ndryshimeve Klimatike, Murat Kurum, u takua me Eurokomisionerin për Klimën, Emisionet Zero Neto dhe Rritjen e Pastë, UPKE, Ekstra, si dhe me Ministrin Australian të Ndryshimeve Klimatike dhe Energjisë, Chris Bowen. Njëherë është kryesues i COP31, Ministri Kurum bëri të ditur përmes një postimi në platformën turke En Social se gjatë takimeve u diskutua procesi COP31-shit. U takua me Komisionin Evropian për Klimën, Emisionet Zero Neto dhe Rritjen e Pastër, si dhe me Ministrin Australian të Ndryshimeve Klimatike dhe Energjisë, diskutuan për procesin COP31. Po punojnë për të krijuar në Antalya një agjendë klimatike të fuqishme për një të ardhmen më të drejtë dhe për të implementimin e një kopi ku të gjithë të jenë pjesë e zgjidhjes, thuhet në postim.
1: Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka qenë zëri i fuqishëm i çështjes palestineze si para ashtu edhe pas 7 tetorit 2023. Për vite me radhë, Erdogan e ka shprehur fuqishëm në çdo platformë mbështetjen e tij për kauzën palestineze dhe Gazën. Në disa raste Erdogani e ka vënë përballë syve të botës realitetin e gjenocidit në Palestinë përmes fotografive tronditëse. Ndër deklaratat që kanë mbetur në kujtesë, është edhe pyetja që ai shtroi në Kombet e Bashkuara më 2019-ën, cilat janë kufit e shtetit të Izraelit. Ata mendojnë se nëse ne heshtim, çështja do të marrë fund, por edhe nëse ne heshtim, historia nuk do të hesht, edhe nëse historia hesht, e vërteta nuk do të hesht. Ata mendojnë se nëse shpëtojnë prej nesh, çështja do të marrë fund, por edhe nëse shpëtojnë prej nesh, nuk do të mund të shpëtojnë nga vuajtjet e ndërgjegjes. Edhe nëse shpëtojnë nga vuajtjet e ndërgjegjes, nuk do të mund të shpëtojnë nga gjykimi i historisë. Madje edhe nëse shpëtojnë nga gjykimi i historisë, nuk do të mund të shpëtojnë nga zemërimi i Zotit, tha presidenti Erdogan. Duke rrëfyer me fjalë prekse historitë e fëmijëve të pafajshëm në trevat e shtypura, Erdogani ka mbajtur gjithmonë Gazën në krye të agjendës së tij, si gjatë fjalimeve drejtuar botës ashtu edhe gjatë takimeve dypalëshe. Ky është fundi i njerëzimit. Historia e njerëzimit nuk ka parë një barbarizëm të tillë gjatë shekujve të fundit. Edhe një herë, pa vendosur asnjë perde mes zemrës dhe fjalëve të mia, do t'i shpreh këtu hapur disa të vërteta. Askush të mos më keq kuptoj, askush të mos ofendohet apo të ndihet i prekur. Kjo nuk është çështje personale e Erdoganit, kjo është një çështje njerëzore. Për të gjithë ne, është një çështje ndërgjegjes, tha presidenti i Republikës së Turqisë. Ankara nga ana tjetër ka punuar pa pushim qoftë edhe për një çast për të nxitur komunitetin ndërkombëtar të veprojë. Erdogani e ka konsideruar gjithmonë kauzën palestineze si një çështje kombëtare, ai e ka theksuar fuqishëm mbështetjen e Turqisë në të gjitha platformat.
0: Zëdhënës i mbrojtjes civile në rripin e Gazës, Mahmud Basal, deklaroi se rreth 90% ato mjeteve të pajisjeve të organizatës që ai përfaqëson janë shkatëruar nga sulmet izraelite, ndërsa 14 nga 16 qendrat e saj janë rënuar plotësisht. Sipas Basalit, mbi 8000 persona ndodhen ende në rënoja dhe me mundësitë aktuale, nxjerrja e trupave të tyre mund të zgjasë rreth 8 vjet. Ai tha se në 3 vitet e sulmeve izraelite në Gaz kanë humbur jetën 74.000 e

0: 245 palestinezën mbi 170.000 të tjerë janë plagosur. Kjo do të thotë se rreth 12% e popullsisë së Gazës është vrarë ose plagosur. Duke folur për agjencinë Anadolu, Basal lëvuri në pa se sistemi mbrojtjes civile për shkak të bllokadës izraelite ishte përballur me mungesa serioze të mjeteve dhe para fillimit të sulmeve. Me nisin e bombardimeve sistemi u shëm që në ditët e para, me gjitha të ekipet kanë krye rreth 1 milion misione gjatë 3 viteve. Basali bërë të ditur se 128 pjestar të mbrojtjes civile janë vrarë dhe mbi 300 janë plagosur. A i theksoj se ekipet përballen çdo ditë me qindra thirrje për ndim dhe si pasojë bombardimeve intensive dhe mungesës së mjeteve, në disa raste detyrohen të shkojnë në këmb ose të largohen nga vendi pa mundur të nxjerrin viktimat nga rënojat. Si pas ti, gjatë shpaljes armë pushimit të rreth 14.000 persona ndodheshin në rënoja, që atëre ekipet kanë nxjerrë rreth 1.000 trupa, dërsa rreth 8.000 persona mbeten ende të bllokuar. Basali tha se nëse puna vazhdon në të njëjtin ritëm, do të nevojiten rreth 8 vjet. Megjithatë, me 10 makinere pune, 10 ekskavator dhe 30 automjete për transportin e rënojave, kjo periudhë mund të shkurtohej në 1 ose maksimum 2 vjet. A i theksu se numri personave në rënoja mund të jetë edhe me i math pasi gjatë kërkimeve zbulojnë raste që nuk ishën raportuar më parë. Në familjet ku kanë humbur jetën të gjithë antarët, shpesh nuk kanë mbetur askush për të raportuar numrin e personave të zhdukur. Një tjetër pengesë janë të ashtu quajtura zonat të verdha ku shtria izraelite kufizon hyrjen. Basali tha se në këto zona përfshirë pjesë të veriut të Gazës, Shujadijes, Tufahut, Rafahut dhe Hanjunusit mund të ndodhen mbi 4.000 persona në rënoja. Hyrja në këto territore është e mundur vetëm në koordinim me Kombet Bashkuar dhe kërkon jo vetëm nxjerrjen e trupave, por gjithashtu heqjen e rënojave dhe kërkimeve të holësishme. Duke cilësuar situatën si një katastrofë të vërtetë, Basali bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndihmojë Gazën dhe të mundësoj rikthimin e shërbimeve bazë. Ai tha se banorët e Gazës duhet të trajtohen njësoj si njerëzit që jetojnë kudo tjetër në botë.
1: Që nga dita e parë sulmeve të Izraelit në Gazë, Turqia ka dërguar në rajon mira ton dima, kryesisht ushqime, ujë të pishëm, materiale higjienike, pajisje për strehim dhe materiale mjekësore, duke u rënditur ndër vendet që kanë dërguar më shumë dima në enklavën palestineze. Por Izraeli genocidal vazhdon sulmet e rënda ndaj popullsisë së pafajshme të Gazës që prej 7 tetorit 2023. Përveç përpjekjeve diplomatike, përmes Agjencisë së Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave AFAD, si dhe gjysmëanës së kuqe turke, Ankaraja vazhdon punimet e saj për ndihmë ndaj palestinezëve. Gjithashtu palestinezët nga Gaza që kishin nevojë për trajtim janë pritur në spitalet e Turqisë. Në kuadër të mobilizimit të ndihmave të zhvilluar në koordinimin e Agjencisë së Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave, u angazhuan 21 anije dhe 14 avion për transportimin e ndihmave humanitare në rajon. Përmes këtyre dërgesave u transportuan gjithsej 111.567 tonë materiale humanitare. Po ashtu në kuadër të këtyre përpjekjeve, rreth 16.000 tonë materiale ndihme u dërguan në Gazë përmes pikës kufitare të Rafahut me 1.051 kamion, ndërsa për rajonin u siguruan një donacion në para prej 8 milion dollarësh. Gjysmëna e kuqe turke, e cila ka luajtur një rol aktiv në terren që nga dita e parë e këtij procesi, e ka quar në mbi 25.000 tonë sasin e ndihmave të dërguara në Gazë për mes anijeve të mirësisë. Në përballje me krizën e thelluar ushqimore në rajon, gjysmëna e kuqe turke ka përmbushur deri më tani nevojat ushqimore të më shumë se 11 milion personave, ndërsa për mes kuzhinës e saj humanitare shpërndan çdo ditë ushqim të ngrohtë për 30.000 persona. Mbështetja e Turqisë nuk është kufizuar vetëm në ndihmë humanitare. Për të siguruar vazhdimsinë e shërbimeve shëndetësore në Gazë, janë mbuluar nevojat e spitaleve, ndërsa të plagosurit rënd dhe pacientët nga rajoni janë transferuar në Turqi për trajtim të specializuar. Për personat shoqërues të palestinezëve nga Gaza që po trajtohen në Turqi, janë siguruar gjithashtu mundësi strehimi dhe jetese.

0: solidaritet. Palestinezët nga Gaza, të cilët e ruajnë kujtesë për shtetin e popullit turk që qëndroi pranë tyre në ditët më të vështira, e falenderojnë Tyrkien duke vizituar në muret e rrugëve të shkatëruara, flamuj tush dhe figura që simbolizojnë dorën e ndihmës, me mesazhin "Kjo është për ju".
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Komiteti Qendror i Zgjedhjeve i Izraelit e ka urdhëruar për herë të dytë Benjamin Netanyahu të heqë nga llogaritë e tij personale në rrjetet sociale një video të cilën e ka cilësuar si propagandë zgjedhore, si dhe të paguajë shpenzimet ligjore. Televizioni izraeli Channel 7 raportoi të martën sekretari i komitetit dhe gjyqtari i gjykatës së lartë Noam Sohlberg e ka urdhëruar Netanyahu të fshijë pamjet e filmuar në bazën ajrore Tel Nof dhe të paguajë gjobën rreth $821. Sohlberg vendosi se publikimi i videos në llogaritë personale të Netanyahut përbën shkeljet e ligjit zgjedhor, pasi në të janë përdorur burime publike përfshirë një bazë ushtarake dhe një avion të forcave ajrore të Izraelit. Netanyahu i kishte publikuar pamjet më 29 shtator, ku në sfond shife një avion i forcave ajrore të Izraelit. Gjyqtari deklaroi se kishte shenja se armiqtë do përpiqen të sulmojnë Izraelin para zgjedhjeve, duke palemëruar se Izraeli mund të përballet me sulme në periudhën para zgjedhjeve. Ky vendim i fundit erdhi pas vendimit të Sohlbergut të dielën lidhur me 5 aplikime veç-e-veç për përdorimin nga Netanyahu të fjalimeve zyrtare dhe ushtrisë për qëllimet e propagandës zgjedhore në llogaritë e tij personale. Mes këtyre aplikimeve ishin dhe ato që lidhen me një video të filmuar gjatë një vizite të Netanyahut në një pozicion ushtarak izraelit në jug të Libanit. Në Izrael, zgjedhjet për kuvendin janë planifikuar të zhvillohen 27 tetor. Partitë e koalicionit qeverisës, përfshirë Partinë Likud të drejtuar nga Netanyahu, garojnë kundër partive opozitare. Sondazhet e fundit tregojnë se asnjë nga bllokët nuk pritet të sigurojë 61 mandate të nevojshme për të formuar e vetme qeverinë. Një sondazh i transmetuesit publik Kan i publikuar të dielën parashikonte se partitë opozitare do të fitonin 52 mandate, ndërsa koalicioni Netanyahu 51 mandate.
0: Zvendës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi se Irani duhet të bëjë një ulje domethënëse të kapacitetit të tij për pasurimin e uraniumit në mënyrë që të përmbush kërkesat e Shteteve të Bashkuara dhe të jap fund luftës shtatëmijore në vend, pavarësisht të pasigurisë së Washingtonit lidhur me procesin e vendimarrjes në Teheran në negociata. Vance, i cili prej kohësh ka shfaqur skepticizëm ndaj përfshirjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftrat jashtë vendit, ka luajtur një rol kryesor në negociatat për zgjidhjen e konfliktit dhe në muajin shtator kishte ndërmjetësuar një marrëveshje të përkohshme paqe, e cila megjithatë u prish brenda një kohe të shkurtër. Në një intervistë ekskluzive për agjencinë Reuters, Vance tha se çdo marrëveshje duhet të parashikojë që Irani të ulë kapacitetin e tij aktual për pasurimin e uraniumit dhe jo të japë vetëm garanci se do të reduktojë aktivitetet e tij bërthamore në të ardhmen. Nëse nuk dëshironi armë bërthamore, atëherë pse keni nevojë për karburant të pasuruar në nivelin 60%? Dhe nëse dëshironi të tregoni vendosmërinë tuaj për të mos prodhuar armë bërthamore, atëherë mos prodhoni karburant të pasuruar në nivel të lartë. Kjo është një çështje shumë themelore dhe përcaktuese. Mendoj se nëse duan të tregojnë vendosmërinë e tyre për të mos prodhuar armë bërthamore, duhet të ndërmarrin një hap domethënës lidhur me kapacitetet e tyre të pasurimit, u shpreh Vance. Ai tha se Washingtoni nuk është i sigurt se kush i merr vendimet në Teheran. Zvendës presidenti amerikan deklaroi se shtëpia e bardh është në kontakt me presidentin e Iranit, Mesut Pezeshkian dhe ministrin e jashtëm Abbas Araghchi, por theksoi se mbetet e paqartë se sa autoritet kanë këta persona brenda strukturës së pushtetit në Iran. Pas vrasjes së liderit suprem Ali Hamanei në sulmet e përbashkëta amerikano-izraelite të kryera në fillim të luftës, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Bekai deklaroi të dielën se zyrtarët amerikanë din shumë mirë se kush janë homologët e tyre iranian dhe se si funksionon mekanizmi i vendimarrjes në Iran.
2: Pakistani testoi të martën një version me rrezet të zgjeruar të raketës së lundrimit Fatah 4 të lëshuar nga toka. Sipas një deklarate të shërbimit të marrëdhënieve me publikun të forcave të armatosura të Pakistanit që përbën krahun mediatik të ushtrisë, të martën u testua një version me rrezet të zgjeruar të raketës së lundrimit Fatah 4 të lëshuar nga toka. Raketa e prodhuar në vend ishte e pajisur me sistemet avancuar avionike dhe mjete navigimi të teknologjisë më të fundit. Në deklaratë thuaj se sistemi raketor ka aftësin të godas objektiva në distancat e largëta me saktësit e lartë dhe fuqit të madhe goditëse.

0: Testi konfirmoi gjithashtu parametrat shtesë teknike të sistemeve të ndryshme të integruar për rritjen e saktësisë së goditjes dhe përmirësimin e aftësisë për të mbijetuar. Lëshimi u ndosh nga presidenti Asif Ali Zardari, kryeministri Shabas Sharif dhe shefi shtabit të përgjithshëm Marshalli Asim Munir, si dhe nga zyrtarët e lartë ushtarak, shkencëtar dhe inxhinier. Pakistani po zgjeron programin e tij vendas të raketave në kuadër të përpjekjeve për modernizimin e forcave të armatosura dhe forcimin e kapaciteteve mbrojtëse. Siria Fatah është gjithashtu pjesë e arsenalit në rritje të vendit me armë të afta për goditje të sakta.
1: Në një periudhë kur Washingtoni po rrit presionin diplomatik ndaj Moskës, organizata botërore e shëndetësisë ka bërë thirrje Rusisë të sigurojë transparencë të plotë pas vdekjes së një tekniku laboratori në një qendër kërkimore për murtajen në Siberi. Drejtori i përgjithshëm i organizatës botërore të shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus u shpreh se shkëmbimi në kohë i plotë të transparentë informacionit në kuadër të rregullores ndërkombëtare të shëndetit është thelbësor për të sqaruar raportet kontradiktore dhe për të siguruar një vlerësim të saktë të rreziqeve të mundshme për shëndetin publik. Presidenti amerikan Donald Trump konfirmoi gjithashtu në një deklaratë në shtëpinë e Bardhë se do ta diskutojë drejt për drejt këtë çështje me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. I pyetur nga gazetarët, Trump i tha, po, kam planifikuar një takim, duke shtuar se takimi do të zhvillohet shumë shpejt. Media e pavarur ruse, People of Baikal, raportoi se Daria Shipilova, një teknike 28 vjeçare në institutin kërkimor të Irkutskut për luftën kundër murtajës në Siberi dhe lindjen e largët, ishte infektuar me murtaj pulmonare pasi kishte rrëzuar një epruvet që përmbante patogen dhe se rreth 200 persona që kishin pasur kontakt me të ishin vendosur në karantinë. Zyrtarët rusë i kanë mohuar kategorikisht këto raportime, duke këmbgulur se analizat e kryera pas vdekjes nuk kanë treguar praninë ndonjë patogjeni të lidhur me punën e Shipilovës. Murtaja pulmonare është forma më rrezikshme.

0: respiratoare, me passou a evdéquia.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Të paktën 8 persona kanë humbur jetën dhe 27 të tjerë janë plagosur sipas të dhënave paraprake në sulmet ajrore të ushtrisë ruse me raketa dhe mjete fluturuese me telekomandim në zona të ndryshme të Ukrainës. Kryetari i Bashkisë së Kievit Vitali Kliçko bëri të ditur përmes një postimi në rrjetet sociale se gjatë natës dhe orëve të para të mëngjesit, kryeqyteti u godit nga sulma ajrore. Sipas tij, infrastruktura në disa zona të qytetit është dëmtuar, ndërsa 2 persona kanë humbur jetën. Ndërkohë, pamjet e publikuara në disa rrjete sociale në Ukrainë tregojnë se shumë banorë të Kievit e kaluan natën në stacionet e metros për arsye sigurie. Kreu i administratës ushtarake të rajonit të Poltavës, Vitali Dukakivçin, njoftoi se në sulmin ndaj qytetit Kremenchuk kanë humbur jetën të paktën 2 persona dhe janë plagosur 7 të tjerë. Ndërsa kreu i administratës ushtarake të rajonit të Chernihivit, Vyacheslav Chaus, njoftoi se qyteti Priluki u godit me raketa. Shërbimi shtetror i emergjencave të Ukrainës deklaroi se sipas të dhënave paraprake në Priluki kanë humbur jetën 4 persona dhe janë plagosur 20 të tjerë. Informacion mbi sulmet ajrore ruse dhe gjithashtu komanda e forcave ajrore të Ukrainës. Sipas deklaratës me shkrim, Rusia kreu gjatë natës edhe në orët e parë të mëngjesit sulme me dronë dhe me raketa të lloje të ndryshme, përfshirë dhe ato balistike. Forcat ukrainase të mbrojtjes ajrore kanë neutralizuar 44 raketa dhe 117 mjete fluturuese me telekomandim. Në deklaratë thuhet se sulmet ajrore ndaj zonave të ndryshme të vendit vijojnë ende.
0: Ndërkaq, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se forcat ushtarake të vendit të tij kanë kryer sulme ndaj 4 objektivave në Rusi dhe detin e zi. Me anë të një deklarate në rrjetet sociale, Zelensky dha informacion mbi sulmet e vazhdueshme të ushtrisë dhe forcave të sigurisë ukrainase ndaj objektivave në Rusi. Duke theksuar se sulmet ishin në përgjigje ndaj goditjeve të ushtrisë ruse kundër Ukrainës, Zelensky u shpreh me këto fjalë: "Ushtarët tanë goditën sot 4 objektiva që ndihmojnë Rusin të financojë dhe të zhvillojë luftën brutale të saj, 2 objekte nafte dhe një poligon në rajonet e Permit, Samaras dhe Astrahanit. Në detin e zi pati gjithashtu një kundër përgjigje." Zelensky publikoi gjithashtu pamje që sipas tij tregojnë sulmet e kryera nga forcat ukrainase.
2: Prezidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan zhvilloi një bisedë telefonike me homologun rus Vladimir Putin. Sipas një njoftimi nga drejtoria e komunikimeve të presidencës, gjatë bisedës u diskutua për marrëdhënie dypalëshe Tyrkia-Rusi si dhe për çështjet rajonale e globale. Erdogan theksoi rëndësinë e përpjekjeve për garantimin e sigurisë së lundrimit në detin e zi. Ai deklaroi se Tyrkia është gjithmonë e gatshme të kontribuojë në përpjekjet për nisjen e kontakteve të drejtpërdrejta mes Rusisë dhe Ukrainës, duke vënë në dukje rëndësinë e nismave diplomatike të orientuara drejt zgjidhjes. Ndërkaq, kreu i shtetit turk e uroi homologun rus për ditëlindjen dhe e përgëzoi për suksesin e partisë së tij në zgjedhjet për Dumën shtetërore.
0: Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave u dha të mërkurën çmimin Nobel në kimi shkencëtarve Henri Kagan dhe Kenzo Soai për zbulimin e mënyrave të reja se si disa reaksione kimike mund të zhvillohen në një drejtim të caktuar dhe të përforcohen vetë. Puna e francezit Kagan dhe japonezit Soai lidhet me sintezën organike asimetrike, një fushë kimisë që merret me krijimin e molekulave organike me një formë të caktuar. Kjo është e rëndësishme sepse shumë molekula mund të ekzistojnë në dy forma që janë si imazhe pasqyre të njëra tjetrës, por që mund të kenë efekte të ndryshme në organizëm. Ata u vlerësuan veçanërisht për zbulimin e efekteve jo lineare dhe autokatalizës. Autokataliza do të thotë që një produkt i krijuar gjatë një reaksioni kimik ndihmon që i njëjti reaksion të vazhdojë dhe të prodhojë edhe më shumë nga ai produkt. Pra, në një farë mënyrë reaksioni fillon të përforcojë vetveten. Efektet jo lineare nënkuptojnë se një ndryshim i vogël në një pjesë të reaksionit mund të shkaktojë një ndryshim shumë të madh në rezultatin përfundimtar. Pra, rezultati nuk rritet gjithmonë në mënyrë të drejtpërdrejtë në raport me ndryshimin fillestar. Vitin e kaluar, 3 shkencëtar fituan çmimin Nobel në kimi për ndërtimin e strukturave molekulare të reja, të cilat mund të kapin dhe të mbajnë brenda tyre sasi gaze shumë të mëdha. Këto zbulime mund të ndihmojnë në të ardhmen për heqjen e gazrave që shkaktojnë ngrohjen globale nga atmosfera ose për mbledhjen e lagështirës nga ajri në zona të thata dhe shkretëtira.

0: Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore, që kanë shënuar ditën e sotme, 7 tetor. Si sot më 1337 shpërtheu lufta 100 vjeçare ndërmjet Anglisë dhe Francës. Shkaku i kësaj lufte, e cila në fakt do të zgjaste 116 vjet, ishte pretendimi i mbretit Eduard i III i Anglisë mbi fronin e Francës. Në këtë datë vitit 1737, një tërmet i fuqishëm në Oqeanin Indian shkaktoi tsunami me dallg 15 metra të larta, të cilat u morën jetën rreth 300 mijë njerëzve në Indi. Të njëjtën në ditë 1849 u nda nga jeta në moshën 40 vjeçare letrari i famshëm amerikan Edgar Allan Poe. Si sot, në vitin 1926, partia fashiste në drejtimin e Benito Mussolinit u vetë shpall forcë politike shtetërore në Itali, duke ndaluar rreptësisht çdo formë dhe manifestim të opozitës. Në këtë datë 1947 u themelua Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, me qëllimin për të propaganduar krimtarinë letrare e artistike të autorëve shqiptar, për të vlerësuar e rivlerësuar veprat më të mira të letërsisë, muzikës, pikturës e skulpturës shqiptare, vlerat tradicionale dhe ato bashkohore dhe për të nxitur krimtarinë e talenteve të reja. Të njëjtën ditë të vitit 1950, Kina nisi pushtimin e Tibetit. Si sot më 1952, ka lindur në Leningrad të Bashkimit Sovjetik presidenti Rusisë Vladimir Putin. Ai do ta udhëheqë shtetin rus që nga viti 2000 e në vazhdim. Më parë ai do të shërbente si oficer i KGB-s në Berlin. Vladimir Putini do të ndërhynte ushtarakisht në Gjeorgji në vitin 2008 dhe në Ukrainë në 2014, duke hasur në kundërshti të gjerë në politikën ndërkombëtare, sidomos në atë perandimore. Gjatë presidencës së tij, Rusia do të njihte një ekspansion politik, ushtarak dhe deridiku ekonomik. Më 24 shkurt të vitit 2022, Putini njoftoi drejt për drejt nga televizioni nisjen e një operacioni special ushtarak në thonjza në Ukrainë, duke filluar një pushtim të plot mbi Ukrainën. Në këtë datë vitit 1963, uragani Flora goditi Haitin dhe Republikën Dominikane duke shkaktuar 7190 të vdekur. Në të njëjtën ditë të vitit 1963, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës John Kennedy ratifikoi traktatin për ndalimin e armëve nukleare. Kjo marrëveshje synon që në të ardhmen të gjitha vendet anëtare të OKB-s të mos testojnë asnjë armë bërthamore, duke ruajtur kështu paqen dhe sigurinë në mbar botën. Në këtë datë të vitit 1975, ania italiane e pasagjerëve Achille Lauro u rrëmbyen nga një grup militantësh palestinez, të cilët u arrestuan 10 vite më vonë, kur avion luftarak amerikan detyruan një avion egjiptian, pasagjer të cilit ishin edhe militantët në fjalë, që të ulej urgjentisht në bazën e NATO-s në Sicili. Si sot më 1991, organizata terroriste greke 17 nëntori martirizoi zëvendës atasheun e shtypit në ambasadën turke në Athinë, Çetin Görgü. Në këtë datë 2001, Shtetet e Bashkuara të Amerikës filluan të bombardojnë Afganistanin nën pretekstin e luftës kundër terrorizmit. Pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit, administrata e George Bushit me vendim unanim të Senatit vendosi të ndërhyjë në këtë vend për të shkatërruar regjimin e talebanëve. Njëkohësisht, pushtimi amerikan i Afganistanit do të sillte edhe fillimin e një lufte të ashpër asimetrike ndërmjet forcave të koalicionit perëndimor dhe celulave terroriste të Al-Qaedës. Ushtarët amerikan qëndruan në Afganistan deri në 30 gusht të vitit 2021. Të njëjtën ditë të vitit 2006, vdesë në moshën 48 vjeçare në Moskë, gazetaria, shkrimtarja dhe aktivistja ruse, Anna Politkovskaja. Ajo u qellua për vdekje në ashensorin e apartamentës saj nga vrasës të panjohur. Politkovskaja do të bëhej e njohur për kritikat e saj të ashpra ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Vdekja e saj do të korrespondonte me ditëlindjen e Putinit në Moskë. Shumë analistë rusë dhe perëndimor akuzuan Kremlinin zyrtar se qëndronte prapa eliminimit të saj. Si sot më 2011, ndarroi jetën Ramiz Alia, një nga figurat më të rëndësishme të Partisë Punës së Shqipërisë, i cili e u hoqi vendin mes viteve 1984-1990. Me vdekjen e tij, në Shqipëri u mbyll një epokë. Ai ishte presidenti i fundit komunist dhe i pari pluralist. Në këtë datë të vitit 2015, profesor doktor Aziz Sanjar u bë turku i parë që fiton çmimin Nobel të kimisë. Me të vyer, çdo ditë e vitit të tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot ne u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 7 tetorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime të tjera historike.
1: Kujtesa historike.

Miqtë vyrë, parafërsisht 54.000 objekte të krijuara nga njeriu fluturojnë lëshëm në hapësirë. Trupa raketash të përdorura, pjesë metalike dhe më interesante, makina personale Tesla në gjyrë qeshi e Elon Muskut, të cilën ai dërgojnë në hapësirë për lëshimin e partë raketas Falcon Heavy të kompanisë të SpaceX në vitin 2018. Në urcin e shoferit të makinës, ri ullur një manekin me veshje hapsinore, nërsa riprodhuesi i muzikës luan këngët e David Bowie. Shkestarët thonë se kjo makinë do të vazhdoj të fluturoj në hapsirë për 10 miliona vjetë, derisa të përplaset me Tokën ose Venerën. Mirë po, çështja kryesore nuk është kjo. Çështja kryesore është se hapsira po shëndrohet gradualisht në një kosh plerash të rrezikshëm dhe ende nuk ekziston një mekanizëm ndërkombëtar detyrues për të rregulluar këtë çështje. Betorinat e hapsirës lëvizën me shpejtësi që arrin deri në 8 km në sekundë. Meqense nuk ka rezistencë të ajrit, kjo shpejtësi nuk ulet kurrë. Dhe kompanitë si SpaceX planifikojnë të vendosin edhe 1 milion satelitë të tjerë në vitet e ardhshme, përfshin qendrat e të dhënave që punojnë me rrezik dielli. Ekspertët thonë se rreziku i përplasjeve serioze në hapsirë nuk është më një mundësi teorike. John Krasidis, profesor i inxhinierisë nga Universiteti në Buffalo të Amerikës, e përmbledh çështjen në këtë mënyrë. Sa më shumë objekte të vendosim në hapësirë, aq më të madhe bëhen gjasat e përplasjeve shkatruese. Kur themi shkatruese, është të vërtetë shkatruese. Një përplasje katastrofike që do të përjetohet mes betorinave të hapësirës dhe një sateliti, jo vetëm që do të shkatërrojë vetë satelitin në fjalë, por në të njëjtën kohë do të krijojë edhe mijëra pjesë të tjera që lëvizin me shpejtësi, me kapacitet për të shkatruar satelitet e tjerë aktiv ose mjetet e tjera hapsinore. Si rjedhoj, në vitin 2009, sateliti aktiv Iridium 33 u përplas me satelitin defektiv Cosmos 2251 të prodhuar nga Rusia dhe dole në pa më shumë se 1800 pjesë betorinash. Shifrat e tregojnë më mirë seriozitetin e kësaj situate. Vetëm rrjeti Starlink i SpaceX-it bëri më shumë se 355.000 manovra për të shmangur nga përplasja në një vit të vetëm. Do me thënë se cili satelit duhet të shmanget nga betorinat pothuajse një herë një javë. Operatorët e satelitve shpenzojnë 2 miliard dolar në vit për koston e këtyre manovrave. Tani, mendoni pak. Po që se vendosen 1 milion satelit në shkallën e propozuar, mund të nevojitet 1 miliard manovra shmangjeje në vit. Mbi çdo satelit ka një sasi të kufizuar karburanti, e kjo në mënyrë të pashmangshme do të thotë ose kosto më të lartë, ose rrezik më i lartë për plasjeje. Jonathan McDowell, analist i qëndrueshmërisë së hapësirës, që ka punuar për 38 vjet në qendrën e astrofizikës Harvard Smithsonian, thotë se projektuesit e grupeve të satelitëve bëjnë përpjekje të mëdha për shmangjen e përplasjeve dhe e përmbledh ecurinë e kësaj procedure kështu. Përkundër kësaj, rreziku është real dhe presë që në 10 vitet e ardhshme përplasjet të fillojnë të ndodhin. Eksperti ynë shton se në fund të shërbimeve të hapsirës që janë pjesë e patjetërsueshme ekonomisë sonë, do të fillojnë të prishen. Madje edhe një përplasje vetme me shpejtësi të lartë mund të krijojë një rre gjigante betorinash që përmban mijëra pjesë të dëmshme për infrastrukturën e hapsirës. Skenari që shkencëtarët e emërtojnë si sindroma Kessler është pikërisht ky. Përplasjet e përsëritura prodhojnë aq shumë betorina saqë rajonet orbitale bën të papërdorshme tërësisht. Mirë po, a ka ndonjë mekanizëm për të parandaluar këtë katastrofë? Për momentin jo. Krasidis e lidh këtë situatë me mangësinë e bashkëpunimit të ndërkombëtar. SBA-ja dhe aliatët e saj krijuan rregulla që rregullojnë trafikun dhe mbeturinën e hapësirës, mirë po jo të gjitha vendet në botë u përmbahen atyre. UKB-ja publikoi parime udhëzuese në vitin 2010 dhe i përditësoi në vitin 2024. Këto dokumente janë të rëndësishme, por nuk janë të mjaftueshme. Traktati rregullon aktivitetet hapsinore nën kujdesin e Komitetit të Kombeve të Bashkuara për përdorimet paqësore të hapësirës së jashtme. Mirë po, Komiteti në fjalë punon me konsensus dhe është shumë e vështirë të arrijë diçka veçanërisht në periudhën aktuale, ku vendet të caktuara tregojnë rezistencë ndaj marrëveshjeve ndërkombëtare, thot Krasidis. Ndërkohë traktati i hapësirës së jashtme mbetet një gurë themeli i ligjit hapësimor, ku parimet e këtij korpusi për reduktimin e mbeturinave bazohet në vullnetarizëm.
Parimet ozuese për qëndrueshmërin afagjate të aktiviteteve të hapsirës së jashtme të vitit 2021 i nështrojnë gjithashtu parimet të vullnetarizmit. Institucionet regulatore kombëtare mund të presin gjoba me para mbajtësve të tyre të licencave, mirë po nuk mund të detyrojnë me lehtësi një operator të huaj ose një shtet tjetër që nuk e ka pranuar kur të njëjtën standard që të përmbahet këtyre parimeve. SBA-ja mund të presë gjoba me para kompanive të veta, për shembull në vitin 2023 ju prej një gjobë prej 150.000 dollarësh kompanisë Dish Network, për shkak se nuk e vendosi satelitin e vet në orbit.

vitin e dur, të varezave. Mirë po, nuk është e mundur të bësh një vendet të huaj apo një kompanie që nuk i ka përvecuar të njëtet regula të përstatit këtyre regulave. Profesori Krasidis e shprej qartë këtë problem. Nuk kemi një traktat të kuptimit modern mes vendeve. Kemi nevoj për një institucion e ndërkumtar që do të zbatoj regulat dhe do të zbatoj sankcion atyre që i shkelin. Dërsa McDowell-i e përshkruan kështu se si duhet të funksionoj kjo. Pikrisht si që është në kontrolin e trafikut ajror, kemi nevoj për një institucion global që ka autoritetin për të përcaktuar regulat e rrugës, si për shembul kush, kur do të lëviz, sa larg duhet të jetë nga trafiku e të tjerë. Miqtë të vyer, hapësira nuk është më vetëm një çështje shkencëtarëve apo e institucioneve shtetërore, që nga sistemi global i pozicionimit, GPS, e të infrastruktura internetit, nga sistemet bankare e të parashikimit të motit, pjesa më e madhe e jetës sonë të përditshme varet nga teknologjia e satelitëve. Po që se kjo infrastrukturë është në nënkërcenim, do të thotë se të gjithë ne jemi në nënkërcenim. Në këtë rast, pyetja jonë është kjo. A do të mund të gjejë njerëzimi një zgjidhje për ta ndarë hapësirën pa qenë tepër vonë?

çaste që ndryshuan rrjedhën e historisë. Të dashur dëgjues, mirë se vini në rubrikën Çastet e shkurtra që ndryshuan rrjedhën e historisë. Donjëherë historia nuk fillon në sheshe të mbushura me njerëz, por në një heshtje që askush nuk sheh dhe askush nuk dëgjon. Jemi në Mekë, në vitin 610 e Rëson. Larg zhurmës së Mekës, larg hijes së idhujve dhe ashpërsisë së njerëzve, ndodhet një vend i vetmuar, në shpatin e Malit Nur, një shpellë e ngushtë dhe errët e quajtur Hira. Këtu vjen shpesh për të tërhequr shpirtërisht një burr 40 vjeç, i heshtur, i thelluar në mendime, kërkues. Shumicën e nedve i kalon këtu. Para ti nuk ka as ushtri, as plan, as pretendim. Ka vetëm mendimet e ti, ndjenjat e ti dhe heshtjen. Një heshtje që ndoshta është më e thellë dhe më e rëndë në historinë e njerëzimit dhe që pas pak do të thyhet. Natë bekuar të vitit 610 Rëson, në një çast, në errësirën e shpellës dëgjohet një zë dhe sjell një urdhër. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi gjithçka. Vetëm kjo, një fjalë vetme, jo urdhri një prandurie, jo urdhri një komandanti. Kjo fjalë vetme është fjalë e Allahut dhe është hapi i parë që do të ndryshonte drejtimin e historisë. Rrjedhohet atij çasti që zgjati vetëm disa sekonda do të kapërcenin mijë vjeçarët. Ajo që ndodhi në atë moment në shpellën Hira në Malin Nur u bë fillimi i një besimi të ri, i një bote të re, i një qytetërimi të ri. Askush nuk e dinte atëherë se kjo që po përjetojnë në Hira do të ndryshonte rrënjësisht hartën politike, kulturore dhe morale të botës. Në atë çast në shpellë nuk kishte as turm, as dëshmitar dhe as duartrokitje, por aty filloi një nga shndrimet më të mëdha në historinë e njerëzimit. Shpallje e parë drejtuar profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, dhe thirrja më themelore hyjnore që përcaktoi lindjen e fesë islame është urdhri: Lexo, lexo në emër të Zotit tënd që krijoi, dhe urdhëron jo vetëm aktin e leximit, por edhe kuptimin e natyrës njerëzore, dijes dhe përgjegjësisë duke i lidhur ato me krijuesin. Në Islam, dija shihet si një amanet.

shenjtë që afron njeriu me të vërtetën, dhe kjo shpallje e parë e vendos në qendër të besimit arsyen, përsiaitjen dhe mësimin. Kështu që në çastin e tij të parë, Islami u bë formuesi i një feje që nuk mbështetet te imitimi i verbër, por te besimi i vetëdijshëm, jo te padituria, por te ngritja përmes dijes. Të dashur dëgjues, ashtu si në qytetin e Mekës në vitin 610, natën të bekuar, ndonjëherë mjafton një çast i vetëm për të ndryshuar të gjithë kohrat. Në episodin e ardhshëm do të takojmë sërish një tjetër çast të shkurtër, por vendimtar të historisë.

Të dashur miq të Radio Zëri Tyrkes, ky ishte emisioni radiofonik i TRT-s në Shqip për sot. Sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë, ku siç do të ninte, pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, sportistë turqë që kapërcyen kufit dhe gjurmë turke në UNESCO. Unë Hilmi Belagushti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatoren e Zërit Asl Yıkılmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe mirudëgjofshim.